Pun barokah wa udzim wa nafa'ani wa yakum bima fil kirim innahu tanjamkan man ghafurur rahim usikum ibadallah wa ya'manallahu bisfa'siyafattaqullah wa la tusyrikum bihi wa lisa'il muslimin.

Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la syarika lahu al-ghum man man jahada bi wa kafar. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal basar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi nadri wa udhum bi khabar. Amma ba'd fa ya ayyuhan nas ittaqullaha taqwa ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara batan wa hafidhu ala ta'ati khudul jumati wa jama'ah. Wa'lamu anna allaha amarku bi amrin badda fi binasi wa sanka sifakala zanka wa ilan alima inna allaha malikati salluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma khalafir rasyidina bin qadha bil haq wa kun mayyidina tirun ain bakin Umar Usman wa sidin kiram wa sanin tanin sayyidina yaumiddin. Allahumma la taj'al ya hadi minhum fi unikid durama wa najina bi hubbihi min ahwal yaumil qiyamah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahli kirka bisamna kiamidin. Allahumma aminna fi durina wa aslih wulata umurina wa yana biman khawfaka wa taqaka. Allahumma afir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala hiamat amwat izrahman kia wahibar atiyat. Allahumma fa'anal ghala wal waba wal riba wa zina wa zala semahan wa su'al fitari ma'adduhal mu'adun an baladina hadha khasuh wa sayyid ma'am ya rabbal alamin. Salimna ya Allah, salim dinana, salim imanana, salim awladana, salim ahlana, salim jamiatina. Salimna ya Allah min afad dunya lakhirah. Salimna ya Allah min fitnati hadhi zaman. Rahmat ya rahman rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal hamsa yang mengkal barbah yaitukum lanakum tadzakkarun wa'udzukum yasulina sidkum wa s'alun fadzikum wa radzikum wa s'ilba ceru wa akbar.

الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fi ma adaitana wa sallimna fid dunyana akhirah. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya muhyi ya rahim ya wadud. Aghnina bi halikan haramik wa bi ta'atika an masyiat badika man siwak. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya muhyi ya rahim ya wadud. Aghnina Nabi halikan haramik wa bi ta'atikan masyiat badika man siwak. Allahumma ya ghani ya hamid ya mumti'u ya man ya rahim ya wadud. Aghnina bi halikan haramik wa bi ta'atikan masyiat badika man siwak. Allahumma ya ghani ya hamid ya mumti'u ya man ya rahim ya wadud. Aghnina bi halikan haramik wa bi ta'atikan masyiatik wa badika man siwak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya sallallahu al-fatihah.